avo obebevaicha sa ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

Ñatani, kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katui oiko ha'e. Péina upévare che ave ag̃uahẽne rovetãme apurahéi mbarakápe ne Santo Ára jave.

0: Kuatiañe'ẽ ohaiva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepehẽnguekuéra. Jaikuániko tupã omoĩha opa mba'e iporã hag̃ua umi haihujárape. Ha'e ohenoiva'ekue ojapo hag̃ua hembipota. Umi ha'e oikuaamava'ekuevoi. Iñepyrũrã guive omoĩ oiko hag̃ua ita'yráicha. Ita'yra ha'e hag̃ua pe tenondegua ipehẽnguekuéra apytépe. Ha umi tupã oiporavova'ekue imba'erã. Iñepyrũha guive ohenói avei. Ha umi ohenoiva'ekuépe ombohekojoja. Umi ombohekojojava'ekuépe ome'ẽ heko mimbipágui. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.